de milema omba omba dambwa tenge ya o dambwa no toka moto setona boloi boloi.